سامعین، نائجیر کے دارالحکومت نیامی میں 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات دیوری ہمانی بین الاقوامی ہوائی اڈے، بیس 101 اور صدارتی محل کے گرد و نواح میں شروع ہونے والی مسلح سرگرمیوں نے ابتدائی گھنٹوں میں اگرچہ اسلام کا استحصال کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کی ایک نئے حملے کے امکان کو جنم دیا۔ تاہم جلد ہی واضح ہو گیا کہ یہ واقعہ نائجر کی مسلح افواج کے اندرونی عناصر کی جانب سے شروع کی گئی ایک فوجی بغاوت تھا۔ بیس 101 سے شروع ہونے والی اس تحریک کا صدارتی محل اور سرکاری ٹیلی ویژن جیسے اسٹریٹجک مقامات کا رخ کرنا، مختلف چھاونیوں کے فوجیوں کا اس عمل میں شامل ہونا اور بغاوت میں سینکڑوں فوجیوں کی شرکت کی معلومات نے یہ ظاہر کیا کہ یہ معاملہ محض ایک معمولی ڈسپلنری مسئلے سے کہیں بڑھ کر تھا۔

یعنی کہ وفادار صدارتی گارڈز کی مزاحمت اور روسی وزارت دفاع سے وابستہ افریقہ کور کی مدد سے بیس 101 کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے نتیجے میں یہ بغاوت بظاہر کچل دی گئی ہے۔ تاہم یہ پیش رفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نائجر کے بحران کا جائزہ محض ایک ناکام بغاوت کی کوشش کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ اسے تیانی حکومت کی سیکیورٹی کارکردگی، فوج کے اندر اتحاد، روس پر بڑھتے ہوئے سیکیورٹی انحصار اور اتحاد برائے ساحل ریاست ہائے کے مستقبل کے تناظر میں دیکھا جائے۔ ہورسان کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس بغاوت کا سب سے اہم پہلو عبدالرحمان تیانی کے اقتدار میں آنے کی وجہ اور آج انہیں درپیش خطرے کے ماخوذ کے درمیان پایا جانے والا تضاد ہے۔ تیانی نے جولائی 2023 میں صدر محمد بازوم کا تختہ الٹتے وقت سابقہ حکومت کی جانب سے ملک میں سیکیورٹی کے مسائل کو قابو کرنے میں ناکامی کو بغاوت کے اہم ترین جواز کے طور پر پیش کیا تھا۔ تاہم گزرے ہوئے 3 سالوں میں بالخصوص نائجر کے مغربی اور جنوب مغربی حصوں میں جے این آئی ایم اور داعش ساحل کی جانب سے سیکیورٹی کے خطرات کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ نیوز ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق اس بغاوت میں نیامی کے علاوہ والم، تیرا اور 200 کے فوجیوں کا شامل ہونا اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہ علاقے اس سیکیورٹی بیلٹ کا حصہ ہیں جہاں فوج نے حالیہ دنوں میں بھاری جان نقصان اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس بغاوت کو نہ صرف اقتدار پر قبضہ کرنے کے خواہش مند فوجی افسران کے ایک گروہ کی کوشش کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، بلکہ اسے محاذ پر لڑنے والے عناصر اور نیامی کے فوجی اور سیاسی مرکز کے درمیان بڑھتی ہوئی بے چینی کے اظہار کے طور پر بھی پڑھا جانا چاہیے۔ یہ صورتحال تیانی حکومت کے لیے ایک سیکیورٹی اور جواز کا تضاد پیدا کرتی ہے۔ فوجی انتظامیہ نے فرانس اور دیگر مغربی سیکیورٹی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو محدود کرتے ہوئے خود مختاری، اسٹریٹجک آزادی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک زیادہ مؤثر ماڈل کے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ تاہم سیکیورٹی کی صورتحال میں محدود بہتری، فوجی نقصانات کا تسلسل اور اس کے ساتھ معاشی و سماجی مسائل کا جڑنا حکومت کے جواز کی بنیادی زمین کو کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے 29 اگست کی بغاوت کو کچلنا اگرچہ تیانی کے لیے قلیل مدتی کامیابی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بغاوت کو جنم دینے والے ڈھانچہ جاتی حالات ختم ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ فرانسیسی اخبار لیمون نے رپورٹ کیا ہے، کچھ فوجی عناصر کا باغیوں کے خلاف آپریشنز میں حصہ لینے سے ہچکچانا یہ سوال نشان کھڑا کرتا ہے کہ صدارتی گارڈز کے علاوہ وفاداری کی زنجیر کس حد تک مضبوط ہے۔ اس بحران کا دوسرا اہم نتیجہ نائجر میں روس کے کردار کی تبدیلی ہے۔ بغاوت کو کچلنے میں افریقہ کور کی فراہم کردہ مدد ظاہر کرتی ہے کہ ماسکو اور نیامی کے سیکیورٹی تعلقات دہشت گردی کے خلاف جنگ، تربیت اور صلاحیتوں میں اضافے کے دائرہ کار سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ نائجر میں روس کے سفیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نائجر کی فوج نے افریقہ کور سے مدد مانگی تھی۔ یہ صورتحال روس کو نہ صرف نائجر کا ایک بیرونی سیکیورٹی پارٹنر بناتی ہے بلکہ بوقت ضرورت حکومت کے تحفظ کو یقینی بنانے والے ایک اہم اداکار کے درجے تک لے جاتی ہے۔ لہذا تیانی حکومت نے مغرب کے ساتھ تعلقات کو محدود کرتے ہوئے جو اسٹریٹجک آزادی کا بیانیہ تیار کیا تھا، وہ سیکیورٹی کی فراہمی میں ماسکو پر بڑھتے ہوئے آپریشنل انحصار کی وجہ سے ایک نئے تضاد کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ پیش رفت اتحاد برائے ساحل ریاست ہائے کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کی فوجی حکومتیں حالیہ برسوں میں سیکیورٹی خطرات کے خلاف مشترکہ اقدام سے بڑھ کر خود مختاری اور حکومتوں کے باہمی تعاون پر مبنی ایک نیا علاقائی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیس 101 کا EES کی مشترکہ فورس کے عناصر کی میزبانی کرنا اس لحاظ سے علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ نائجر میں حکومت کا شدید عدم استحکام نہ صرف نیامی کو بلکہ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کے پورے محور کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے 29 اگست کی بغاوت یہ سوال سامنے لاتی ہے کہ کیا AES بیرونی خطرات کے خلاف اپنی اجتماعی سیکیورٹی کی صلاحیت سے پہلے اپنے رکن ممالک کی فوجی حکومتوں کے اندرونی استحکام کا تحفظ کر سکتا ہے یا نہیں۔ نتیجے کے طور پر اس بغاوت کا کچلا جانا نائجر میں سیاسی اور سیکیورٹی بحران کے خاتمے کا عکاس نہیں ہے۔ اس کے برعکس 29 اگست نے یہ ثابت کیا ہے کہ تیانی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری نہ صرف جے این آئی ایم اور داعش ساحل جیسی مسلح

0: عظیموں سے ہے بلکہ اس کی اپنی فوج ساخت سے بھی ہو سکتی ہے جو سیکیورٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں فوج میں برطرفیوں کا دائرہ کار، کمانڈ لیول پر تیانی کا اپنا اختیار بحال کرنے کی صلاحیت، محاذ پر موجود دستوں کی ناراضگی کا رخ اور حکومت کی سیکیورٹی میں افریقہ کور کا کردار مستقل بنتا ہے یا نہیں، ان تمام امور کی قریبی نگرانی کی جانی چاہیے۔ یہ اشارے ہی یہ طے کریں گے کہ آیا 29 اگست ایک الگ تھلگ اور ناکام فوجی بغاوت بن کر رہ جائے گا یا نائجر میں ایک وسیع تر فوجی اور سیاسی ٹوٹ پھوٹ کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔
1: شورش زدہ افریقہ۔

سامن، یہ نشات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ نے امریکہ کے جنوبی قبرص سے یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے میں مزید توسیع، کس سے متعلق شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کے موقف سے اتفاق کا اعلان کیا ہے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ ہم عراق کی سرزمین سے اور سعودی عرب کو نشانہ بنا کر کیے

ایگیڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. عراق نے سعودی تیل پائپ لائن پر حملے میں استعمال ہونے والے ڈرون پلیٹ فارم پر قبضہ کر لیا ہے. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 ستمبر بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ نشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,500 سی کلو ہرٹز کے علاوہ 3.84 ہرٹز میں ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: Daha yazamın program ki ağız mı kas kabrın ka kulası mat firmalı
1: وزیر خارجہ حکان فیدان کا کہنا ہے شام کے خود مختار سالمیت کے تمام صلاح گروہوں کو شام کی مرکزی حکومت کے ماتحت لانا انتہائی ضروری ہے۔
0: یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوب میں واقع شیخ خالد ہوائی اڈے کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔
1: عمان نے اپنے ہرمز کے مستقبل کے حوالے سے ایران خلیج ملک کے درمیان ایک اہم علاقے اجلاس ملتوی کر دی ہے۔
0: ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران اور متحدہ عرب امارات نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔
1: غزہ کی پٹی امدادی ٹیموں نے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے سے مزید 17 لاپتہ شہریوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کا کہنا ہے کہ شام کی خود مختاری سالمی کے لیے تمام صلاح گروہوں کو شام کی مرکزی حکومت کے ماتحت لانا انتہائی لازمی ہے۔ دمشق میں گفتگو کرتے ہوئے فیدان نے وائی پی جی کی بالادستی والے ایس ڈی ایف دہشت گرد گروپ کے مجوزہ انضمام کو ایک اہم اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر مسلح دھڑوں کو بھی ایک متحدہ قومی فوج میں شامل ہونا چاہیے اور قوانین کے تحت ہر شہری کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھنا چاہیے۔ فیدان نے یہ بھی کہا حتمی ہدف یہ ہے کہ شام کے کرد آبادی خود کو زیادہ محفوظ، آزاد، خوشحال محسوس کرے۔ فیدان نے مزید کہا ترک صدر رجب طیب ایردوان کے جلدی شام کا دورہ کرنے کی توقع ہے کیونکہ انقرہ دمشق کے درمیان تعلقات مسلسل پیشرفت حاصل کر رہے ہیں۔
0: یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوب میں واقع شیخ خالد ہوائی اڈے کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ حوثیوں کے عسکری ترجمان یحیی الاسری نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ 5 دنوں میں یمن کے مختلف علاقوں پر جنگی طیاروں سے 300 سے زائد فضائی حملے کیے، جن کا جواب انہوں نے موضوع اور وسیع الدائرہ حملوں سے دیا ہے۔ سری نے کہا کہ سعودی عرب کے جنوب میں خمیس مشید کے علاقے میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے کے جنگی طیاروں کے ہینگرز، ریڈار، پٹریاں، گولہ بارود کے ڈپو اور دیگر عسکری تنصیبات و بنیادی ڈھانچے کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملے صحیح نشانے پر تھے اور ہوائی اڈے کو وسیع پیمانے کا نقصان پہنچا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کو حملے جاری رہیں گے کی دھمکی۔ علی سہری نے کہا ہے کہ جب تک یمن کے خلاف حملے ختم نہیں ہوتے وہ سعودی عرب کے اندرونی علاقوں پر حملے جاری رکھیں گے اور محاصرے کا جواب محاصرے سے تسعید کا جواب تسعید سے کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کی سول ڈیفنس جنرل ڈائریکٹریٹ نے رات کے اوقات میں ملک کے جنوبی حصے میں واقع خمیس مشید، ابہار، جازان اور نجران شہروں میں ممکنہ خطرات کے حوالے سے وارننگ کے پیغامات جاری کیے تھے۔
1: عمان نے اپنے اور مصر کے مستقبل کے حوالے سے ایران خلیج ملک کے درمیان ایک اہم علاقائی اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ صلالہ میں ہونے والی مذاکرات کا مقصد آبنا سے بحر جہازوں کی آمد رفت کے معاملات کو حل کرنا تھا، جو کہ عالمی تیل و گیس کی سپلائی کے لیے ایک انتہائی اہم راہداری ہے۔ ایرانی فارس نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے داخلی خطے کے کچھ مال کی درخواست پر عمل میں آئی ہے۔ یہ تہران مسقط کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے۔ اس التوا کے باوجود عمانی وزیر خارجہ بدر البو سعید

0: और जेट कुशनर के साथ साथ CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ को सराहा और दावा किया कि यरगमालियों की वापसी के बाद लड़ाई काफी हद तक कम हो गई है।
1: शुमाली कोरिया का कहना है इसने रवा हफ्ते के आखिर में एक बड़ी फौजी मशक का इनाकाद किया है जिसमें तवील फासले तक मार करने वाले तोपखाने, टैक्टिकल मिसाइल, हमलावर ड्रोन्स का तजर्बा शामिल है। रियासती मीडिया के इदारे KCN ने रिपोर्ट किया हफ्ते के रोज होने वाली मशकों में तोपखाने मिसाइल ग्रोहों के 5 यूनिट्स ने हिस्सा लिया। मशकें जनूबी कोरिया की जनरल से वानसान से बोहरा वेशरक में कई बैलिस्टिक दागे जाने की रिपोर्ट के फौरन बाद सामने आई हैं। KCN के मुताबिक शुमाली कोरिया की फौजी क्यादत की निगरानी में होने वाली मशकों में हथियारों ने 100% दुरुस्तगी के साथ इंतहाई तबाहकुन ताकत का मुजाहरा किया है।
0: برطانیہ میں ایک تاریخی سربراہی اجلاس کی گہما گہمی ہے۔ اسکاٹلینڈ، شمالی آئرلینڈ اور ویلز کے علیحدگی پسند رہنما ویلز کے دارالحکومت کارڈف میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی، شان فین اور پلائٹ کامری کے رہنماؤں کے اس سربراہی اجلاس میں تینوں خطوں کے حق خود ارادیت اور مشترکہ مفادات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میڈیا میں لیک ہونے والی معلومات کے مطابق توقع ہے کہ یہ رہنما آزادی کے ریفرنڈم کے مطالبے پر مشتمل ایک مشترکہ یادداشت پر دستخط کریں گے۔ اس ملاقات سے قبل اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم جان سوئنی نے ایک انتہائی اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم سلطنت برطانیہ کا آخری وزیر اعظم بننے کے لیے تیار رہیں۔ دوسری جانب لندن انتظامیہ آزادی کے ریفرنڈم کے مطالبات کے خلاف اپنے سخت موقف پر قائم ہے۔
1: بیلجیم ٹیلی ویژن چینل VRT کی رپورٹ کے مطابق بیلجیم کے صوبے مشرقی فلینڈرز کی صوبائی حکومت نے ایک معلمہ کو برطرف کر دیا جس نے صوبائی اسکولوں میں مذہبی علامات پر عائد پابندی کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا۔ ادیا اماجو جو 2022 سے سنڈے میں صوبائی خصوصی تعلیم اسکول میں تدریسی کر رہی اسکول میں کام شروع کرتے وقت بھی سر پر حجاب اوڑھتی تھیں۔ جب اماجوت نے واضح کیا تدریسی کے دوران اپنا حجاب اتارنے کا ارادہ نہیں رکھتی تو ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کی گئی۔ اسوٹ ٹریڈ یونین نے کہا وہ برطرفی کو برسس کے پیر کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس معاملے کو مذہبی آزادی اور تعلیم خیر جانداری کے حوالے سے ایک اہم قانونی مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اماجوت نے سوال اٹھایا کہ ایک عاجر استاد کی ذاتی کو کس حد تک محدود کر سکتا ہے۔ صوبائی انتظامیہ کی غیر جانداری کی تشریح کو صریحاً سیاسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا حقیقتاً کوئی بھی غیر جاندار نہیں، ہر استاد اپنی کلاس میں اپنے نظریات کے مطابق ہی پڑھائی کرواتا ہے۔
0: اور یورپی یونین کے باہر کے شہریوں سے فنگر پرنٹس اور فیس اسکیننگ کا تقاضا کرنے والا نظام ہوائی اڈوں پر طویل قطاروں کے بن گیا۔ رپورٹ کے مطابق فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، یونان، مالٹا، پرتگال، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ نے سرحدی روانی برقرار رکھنے کے لیے اس عمل کے اطلاع کو مؤخر کیا ہے۔ یہ نظام گزشتہ اکتوبر میں نافذ کیا گیا تھا اور توقع تھی کہ یہ اپریل تک مکمل طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ ممالک کو گرمیوں کے دوران سفری افراتفری سے بچنے کے لیے کنٹرولز کو معطل کرنے کی اجازت دینے کے لیے 150 دن کی عدم نفاذ کی مدت دی گئی تھی۔ اگرچہ یہ مدت 6 ستمبر کو ختم ہو گئی، 9 ممالک نے اعلان کیا کہ جب تک نظام درست طریقے سے کام نہیں کر رہے وہ کنٹرول نافذ نہیں کریں گے۔ ایئر لائنز اور ہوائی اڈوں نے یورپ کے نئے سرحدی کنٹرول نافذ کرنے کے طریقہ کار پر بھی تنقید کی۔ رائن ایئر نے ایئرپورٹس اور سرحدی حکام کو مناسب وقت فراہم کرنے کے لیے EES استثناء کو کم از کم اپریل 2027 تک بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ رائن ایئر کے آپریشنل مینیجر نک میک میہن نے کہا ہے کہ یہ عمل ابتدا سے انتہا تک تباہ کن تھا اور ان کی وارننگز پر توجہ نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

ہلال احمر کا ظہور، محاذ کے پیچھے لہراتا سفید پرچم۔ السلام علیکم سامعین، سن تھا 1868، وہ تاریخ ترین صدی جب آسمان کو بارود کی بو نے لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور زمین کو خون کی بو نے بوجھل کر رکھا تھا۔ اسی دوران افق پر ایک پرچم بلند ہوا، اس پر نہ کوئی تلوار تھی اور نہ ہی ڈھال، صرف دودھیا سفید پس منظر پر چمکتا ہوا سرخ ہلال تھا۔ وہ ہلال دم توڑتے ہوئے سپاہی کے لیے آخری سانس، اپنے بیٹے کی منتظر ماں کے لیے خوشخبری اور بے سہارا رہ جانے والے یتیم کے لیے گرم سوپ بن گیا تھا۔ آج ہم 11 جون 1868 کو عثمانی زخمی اور بیمار سپاہیوں کی امدادی انجمن کے نام سے وجود میں آنے والی، دنیا کی قدیم ترین انسانی امدادی تنظیموں میں شمار ہونے والی قزلائی یعنی ہلال احمر کی اس لرزہ خیز داستان کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ رحمت و شفقت کے اس عظیم سفید پرچم کے پیچھے چھپے ان بے نام سورماؤں کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں جو میدان جنگ کی آگ میں بھی انسانیت کا علم بلند کیے ہوئے تھے؟ ہلال احمر کا ظہور دراصل ایک علم بغاوت تھا، ایک ضمیر کا بلند کیا ہوا علم بغاوت۔ 1859 میں سولفیرینوں کی جنگ کی ہولناک